0: ade ehye wa no nyam da zabra baka seketo no bokos miara ne udin udin ne miara obi ni wachi obi ni wanim bada bakoda bazagada ey ohigasie erade yanya ode kra ya wasi ya boye mwasi ya mao ya kotowo na ya mao so ya pejao udini miara miara Jesus
1: peace FM
0: ya mao unyangu pon ya shirao

na wa na di na ntie begu ha ni wura no woni ho okọ odi wo ma begu okọ akọya ade e wo baby aba nyame nkwa bote man ho ei ade adum so ide e ada egbone be ne yaye ya adum so ide anu aden dodo ani adum na etie kon na me nsanie na ada egbone be ne yaye ana dum so ide na me se ho asa na nkonfo ade adane quotation me se nipa bonifo di oman so a oman ni si apinie agrofo amu o e metem nkacho na nse dia masaba agrofo aha ya ba kwa kwobo mpai he meme nda ebe yi na tipi asam ne se nipa boni didi oman so a oman ni si apinie mpai bo nwo ma gwa egum nwo mo cartons aya ne so mo bo mpai ye o ampa omu ya de na nkofu akasa ena dum so yi sisi ade ma ama dum so yi de ei ena nkofu odra attention se ade di anu aye din wo mo nkohwe bebi a omo transformer nu esia Robes ya ko wi transformer ai Robes akotu transformer no e de ko enti wo mu duru ho no wires no ana asinsan ho power bi e nim e gbotu a e bubobobo light e pole mi nunumu enade no a transformer ni sisu no wo ma tuni nyina ko chese wo ma tu e wo transformer ni nyina ko ei yesi akromfo o we dia bam si yesi wo mu firi baabi na bai we dia ei akromfo o mu aba pa ei anwro besi o unti dia ba yesi anwro besi ya bewia transformer no dia anwro besi ezenye isi jifuo na ababewia we yanwro ba be na wonu onim negative ne positive wa wo be ba be jira ho nwa be tututu.